Det är ganska originalt alltså det och bara tänker jag ja vad ska ni ge I gave till folk som har allt för folk har ju gärna allt också någon dagen men det är liksom tänka att ja men visst de får en egen väg och tänk om de I tillägg hade klart att få till vägen liksom in till huset som det nygifte paret skulle bo I för en romantisk och fin tanke. Ja, jag vet inte om det var vägen in till huset deras då men jag liker att folk driver och tänker lite sån kreativt och nytt runt gaver och sånt.

Eftersom vi har följt varandra uke ut och uke in så har du kanske lagt märke till att jag inte är en person som pirker så väldigt. Jag är inte så väldigt på pirk och detaljer och småtterier. Det la jag gärna fare för att förenkla eget liv ganska mycket meget. Men nu är det en myte med pirk som vi ska ta tag I ganska snart. Det är rätt och slett något som må ut där och ses närmare på. Vi gör det strax.

Cape James och hans falsett, pass, och låta Crow Jane. Vi ska till North Mississippi, Hill Country, och hon som blir kallt för The Queen of the Hill Country Blues, och där snackar vi om Jessie Mae Hamphill. Levde ett ganska så tufft liv nere i Mississippi, och vårt liv där våld inte var lagt.